Це не Зденька тук із Айдовщини, о, нестерпно причакуємо в Айдовщини, да те видимо і поздравимо. Сам твой обожував ще із световного покала із скоков. І те тут і здесь спремно усак дан преко телефона, нестерпно навіям за те. І маш то си рез присерчен, серчен, позитивен і сам сречно ще напрей до конца.